0: Daragua, Mairuña, Bogoine, Dideka, Tonyitire 92.8, Gokena FM, Wakanegaito. Ugogekia, omudene metabo ini ya Gokena FM, Zai komishia ujine, ginyadhi nashara.
1: Kwa hidi ya muno

0: Refari, kama kuna mtu anavunja sheria, achukuliwe hatua. Yeye kama yule anayevunja sheria.
1: Mambo ya kusema kwamba kuna goons, hiyo serikali inaweza kuihandle properly.
2: Na guo mwaho walinda mwananchi niyo taridi kijideko kia guo kumana na keria kiugete ni mifago ya gudararia mihango ya kabeni mwere kila inu wagiduro no kinini kia Olkalau. Kwetu kila adumiriri kikudigeke kihidhureti ate adugetagwe tete ni mashoka nirio ni guo tuduraga hiha hede ya kabeni. Lumure goyo ureda adumiriri akio. Kurumia dhayo na gudhi nabire na mihango ya kabeni na ajira ya dhayo. Kabeni shi isha shite mwere kila inu wage durano kenini keria kila radio mwode wa aramidhi joku.
3: Na hata wakati huu tunakaribia kumaliza kampeni, bado ninahimiza na ninauhimizo kwa wananchi wetu hapa Olkalau ya kwamba tuendelee kudumisha amani.
4: Vijana ambao wanatumika na wanasiasa, tunajua wanasiasa wanakutana na hao wapi.
2: Maya mokete orire nake senita wa kaunti ya Kericho, Aaron Cheruiyot, ayanete muhwa wake wegie gushanio iria itumukete gatagati ineka mutongoria wa DCP Rigathi Gachagua. Na mureko walinda mwananchi wegie kabeni ishio nini. Riu akiuga senita wa Nairobi Edwin Sifuna uria utongoragia mureko sho walinda mwananchi. Riu aregetwo kiama inikia ODM na Nora Mukomwe na wa mung'ethaniro.
5: Sifuna amefukuzwa ODM, amefukuzwa kwa opposition, hasa anahangaika hapa katikati. Mimi nimemwambia wewe hapana dharau huyu papa. Tunaambiwa kile mzee anaweza ona kama ameketi chini, kijana hawezi ona hata akiwa juu ya mti.
2: Na macho ni muhoroidi nirereti na bere na guthikiriria gukena FM.
6: Hadi no dhaina kinyamugwaja. Tafalira ya

0: ona koroni koroni muda koroni season muda asura giliyali ona ru tiguchi la inya ikira ukiguaga mudo no akine to mudo season ikwidi ikaga ega kuhura ta kindu kingi ta uni ndio ngina ru marugere Jesu ri umenye ru andu ta gukena muti akirikuo kwari omutabo mu ndio aya nika kwani kwari kwari station yemwe na ndio nego ru twendagia nyimbo na cassette na ndio ready na cassette ri taru gidi nego thiruke twa thiruka gi ugo turu gutiari kinya CD utiumete video luto inaganye pona kaseti na taru for instance lo poru roa marogere jeso tiro roa le roa bere CD ni kana kaseti ni wiki lo roi boro roa gatatu kana roa kana na kuthi ni roa kora okiro inari he modu mi bera roi dura mutapo ine ru nyanya na wamura ni roi ni ta kora tikira chikwe na toru kale jo kala ina kone kala ka kaseti ka kaela go forward na na rivadiri na to dwera utiro ki forward na na kurivadiri go kuni na mahiga ri u ko ya bairu ka uka twara toro gwa
1: eh
0: inyo kinyere ro poru
1: okay
0: ru challenge yale ya ru kore tru modo no wathi akwira omuinira akwe uka mwirira agacoka akura de na pesa na ndrari kana ko ile twa dia maguru kudu kunira muno kuma utaru ndio ni ndai karaga kudu gitago pipeline na no ora ugatuikani ugatuikani ugatuikani oge kora kinya na ku juta kana ku ruiro maguru o gidi ku etia
1: eh
0: ugakora ni ndu etia ka kaseti kamo kana to kaseti tuiri ruga ko kwina challenge nyige muno ne deru menya cia cia ku maga cia kuri kuri muru kwenderia ukumbuleria 50 na ro ke umuderia 80 ugo kana sidiki kana limu yes
1: he nidona kaweru kau
0: kaweru kau ri karito karito kinyaru uga kinyaha doko gati ona doko ina ringi ndirika na kwende doa ina na maikazi eda ya kripsi diwana dikwege kasa ticho ringi
1: ni waigeta doko ina
0: ee doge kete ku ina ringi ake jirasa oya kasa yeti na waya kripsi nigadha ruwa adhi muda aga kukogura kripsi ili uka mwini akagura kasa yeti no tu kiki soka wa ini dia ina clips ina dia na dia ina pesa
1: katakata ine ga kuga doko ina na haha o ka ni ugo soka we ine thutho cio gitetiguo
0: e thutho cio aku ina marugele ke sore dio soka ru nyina nyepo nyiga gatakati
1: gatakati ine riki ya tumire ugie na hinya wa gucokereria ku ina ringi
0: nto ni mwito kwa go thini wakwa
1: okay waku ni mwito thengio muno makiria mwito niguo umaga mundu thayo
0: mweto niko uma muru thayo na no kinya urumire tondu ona guthi studio na guthakirwo instrument na kuriha aini na kiri twira muritu twira muhuthu no twira muritu arabatara pesa na ni mbia iria utari riu gakora nginya kumwe ni murahitani na andu kana ukahitani na muciari aigwite nyirwa ainire na mibi nyira kuritwo mutumire kiru na nduri ni uramwita nduri na runyu waigwa ni waina
1: thengio muno makiria tanjira atiriri kinyumba tondu ndaigwa wi mwini wa tene na no nyende kumenya kuri na wini ucio wa tene taru rwimbo ruu waina ni rwa tene na kuri na nyimbo ici cirainwo ikainwo kinya ni AI woni waku ni uriku gatagati ka nyimbo icio cia tene na ici cia AI
0: nyimbo icio cia tene ri kaseri da icho ne ona ndu ta na sorry ni kumugweta no ni murata wako na nio ndakorire ku ini ne metagwo kinywa thimu ri kinywa thimu ni ni to ri boruga isiraeli makinya iri ni tuli nyepu icio ndugi wata kuci compare na nyepu icio cia ya nduri nduga compare original na duplicate ya original na kwedo guka uigwite ukaigwa ati nyimbo icio cia AI ni cina tumaguta tunini no ona ciage na tucama tunini 3D ikahota kuruta nyimbo icio original thiini wa kiharo yes
1: thank you muno makiria ni ukuona ta kwina ugwati uria ciyukiriirie na njira nene
0: kwina ugwati na muno kuri andu aria matai na mwito aria mata aini aria matai na mwito na nyamu ino ureta AI ri me kwena ugwati muno tondu mundu ya mwito na kwata gukiriria rwimbo rwake rugithako na ku uguo na uge ngai amurire kana ere ngai atemejira ni undu ucio no ru kuri angi riu matangihota gukinya hau gukora ati ni moyaniire mabanga kana moyaniire icigo magatwarana gwa macira-ini kana kiki uguo nu tondu wakwa wa mwito
1: wina
0: mwito no nginya ugerere challenge icio na no nginya ru urwe mbara icio tondu kaingi ona mundu akiuga atiriria ndarakeina ati nigeva nigeva hii tuwe kwenye no kuhujia nogito kati ulinaga ulehujagia ukaheo pesa kano ukahujia nigeva ato mahanoko kaheo pesa li no wae udhihanene noru ukehujagia kana kano ukahujia wae anakiugo iva nikiambela kana ilikinamela ukamenyari uduweka
1: thank you muno makiria ukewa kiaheo kia wini wewe mwini waga tene kiaheo kia wini na weerari no wete kiaheo kia wini weera na hau ni gutunyitithaniria thini wa society mwini ni akoragwo kumo hau gatene tondu ni ukite na process mwini ni akoragwo agiteithiririo ni society na kanitha na thirika na thirikari hi gukira kana ni kuhinyiririo hinyagiririo
0: ni akwa no nyone limwe maudu mau mere ni matoranaga wele gukora ti society ni akwa ni akwa ni akwa na noyo society ile gucoka ikiatia yo ke kuguithie turu mwi ni nota mudu ri ungi ona mudu ucio ukyo teinite o mudu ale ali tali ni sia ke na ario mudu mari ageragira na ru mwi ni oya gu ta tare mudu munene muno ezinyati ona kito eke ka blanda kanini ado ni mamenaga winyu ucio na makamena i makamena ngai nundu wa mwini ucio
1: okay
0: no mwini ucio ona kinaga ri no ara nyua sai no ara nyua iria no ara aria no areka maundu mare mundu athe ekaga no ru akora ti nundu wa maundu 1 2 3 kana mwini tocio ni athi maybe ni arahikanitie ni ate mutumia kana ni ate muthuri wakora ru andu maramukuo ria atafati gukorwo agikuo ugakoraga rä u society ä rä a ä rakuete å guo kana thirikari ä rä rakuete å guo må no rä ya iwaru kaundå kanini maybe ka challenge gaku rä ä goka ägeka atia
1: nä ndå wa challenge ciaku å goka å geka atä kana å gacoka thutha å renda kuga kä heo kä a wä ini nä kä heo gä kuä two nä må ndå

0: Super Junior miaka karago ya gaya ne jana mahida moro wa maito mwale wa maito jitume ni kwa nagiri ya kukwira hii eni mutabu ni wa Kena FM Rebo Top tu mana Sam Kennedy ha mwede tu wake komba mutabu ni wa Kena FM Rebo Top gira wego kona Irofi County ya Kiabu na County ya Kajiado utawamuka gira wega kwa itakira mutabu wa 92.2 wana wakinya kore Muranga wadhi wito kire nyaga wakinya kore ya Nyeri kwa wakitaki waguyo ushoke odhi kore ya Meru na Ebu Ebu ne ukuhere yasa kutiko wae apana apana bwana Francis ni wakwetu Meno na Ebu na Ivasha na Nyuki Nyahururu ona na Ikuru kugwadho tuamu kagira kwetokira mutabua 92.8 wana wakinya kore Eldoret na ichigiri Rashia kwa mutabu ni Loud and Clear kwetokira 91.2 yes songa play edhi ni wa App Store na Play Store ya adhimu yako tari kugwadho dagwe tamutabo Bas, songa play ina kusort out vizuri sana. 0711-046922. Kwa yadhi mutaidhana wa idhana to. Menye wa gira kudhikani dhanike na unaeda wapi ukitoka ga hapa. Where are you going ukitoka hapa? Mwalimu.
1: Merry Christmas.
0: Happy New Year.
1: Kwa wapi ya.
0: Jie kaoru.
1: Andi na kaoru.
0: Hehone ya vira vira hanini. Kana no popcorn yurale.
1: At least ni choro dhra anyway.
0: Oo, oh, choro ni mwega.
1: Gehau kagia mahe, demarikieti ya doa ina mahe mahiyo.
0: Iji, ehe.
1: Atristi, nika vahehoega vira vire.
0: Negua.
1: Hei, udiwe na kaoru na toa toa na wega.
0: Thank you.
1: Urea kwa gire vire.
0: Mm-hmm.
1: Dube, na urea iku kura kuhoni ya tego igua gira ala todo. Gakua mehia maadwa ige.
0: Asa, nye digakua mehia maadwa ige todo alele maa. Kwa nuwa na maga kuwa ni Rafael wakilito niko hewela sadi.
1: Na yoke kuwe maito kwa gure mwana wee nego siri ya wahana re
0: asa nye nediri kanagia ado madhie kanitha
1: dakore unawana re wee okuwete maito shoki okuhili Rafael
0: kwanza wee the nanemo ige muno todo wee kwa nyugu wate niko watu gateli ya rafu kuna wewe
1: ee ni ora wara re ure ure ure maha re
0: ee ni kwataka ole
1: omode kedo gia tonya ya sredi ya mkwe na kafira awantals are facing South Africa
0: yes
1: Tumare merengi ule atuwa marene ire kwao.
0: Aha.
1: Angena afurori yo kia girele na odi yoke yo kete ule wa girele.
0: Neguwa neguwa tidia wega.
1: Dukie na mahida mega.
0: Ona weta guwa degio. Chonjo. Karoji wa waru.
2: Yo yo ha ha.
0: Uga githara iguwa the do 92.2.
2: Ugo neguwa kwa adi woko.
0: Karibu sana.
2: Yato karoji wa waru. Dukire haa siwa mkithara wiki ya 45.
0: Aha.
2: Ora idio haha uguo.
0: Wagire guthikanitha nikio muthi.
2: Muthi jugire jikirie.
0: Ehe.
2: Tuwe de da ko hara hara dio gonyo na kane go dihara FNL gahora hore reho.
0: Okay, okay.
2: Ye.
0: Iyo ni plan fiti sana. Fiti kabisa.
2: Kabisa.
0: Aya gena miera ho miega.
2: Ati gera.
0: Oh nawe bye. Go Kena FM hello. Hello go Kena.
3: Hello.
0: Hi, kwero atia.
3: Karo.
0: Oyo nie.
3: Koro watia.
0: Dile kaoru.
3: Uto nesoro kumanya makema hai.
0: Karibu sana.
3: Jiko wangira kuziira to. Jiko wangira kuzika nita toa tuma maa ila inya.
0: Hii no besa kweza besa. Tafuta pesa kabisa.
3: Negu wane guwa mwode ito.
0: Oza maki wa matu ini woko hetuka. Na wame ila kinya huwa ine.
3: Na wame ila kinya huwa ine.
0: Sawa sawa. Giti idia wega.
3: Oh,
0: akasta mamaro kama ihore hau magure kugura thengio
3: yeah.
0: All right karurumas hi how are you
4: I'm very fine
0: and theoroga kai drathi tere muruko hingurira heho
4: ego go ige drathi tere muruko hingurira
0: ri we na dole si gora igwa heho niki
4: ndu poda jamoro le o tinga nyumba
0: okay wagion kumanyo boku ete orugari wothe wa muthenya mugima
4: Aya, aya, aya. Aha. Aha. Aha.
0: Aha. Aha. Aha. Aha.
4: Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha.
0: Aha. Aha. Aha. Aha. Aha.
4: Aha. Aha. Aha. Aha. Aha.
0: Aha.
4: Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha.
0: Aha.
4: Kalau dia ni datang ke sini dia tu mau buka dulu ya.
0: Ema. Sawa sawa getidi weka karuru madhegio. Onawe taguo asante Mr. Mashogo. Oyo
5: kwa hali ya tia mamu
0: koko kotide naga vena onakariko gite diago ikirera roi bohe hoe dire
5: ee wadora weka taweka mwule nyo omoto wagira kwagira
0: inigua
5: ee dire ule
0: aha
5: dina otoko medhi ee
0: ee wewe mremi
5: dire mremi taduarele
0: onasade diru otage dire
5: asa nwa me baitoro mwa kago ikaria tutawe radoe tutionanaga uguo
0: asa we nwa menyo thamaki wa matu ni mundu ethaga wiki
5: uri bago apati de doe gadi de nika do yo gadi de nika
0: enwe go gadi kanitha wathi ko ma ha
5: adu da ma go ginyare re
0: I
5: ha kamu agi
0: aha
5: guri go kamu agi mundu de da kuona hau
0: aha
5: Tufake vila wawiki ya ulea kutoku duta.
0: Sawa sawa, tidia wega.
5: Vegio na wea na wiki jega.
0: Oh na weta kwa Mr. Mashogo, thank you so so very much. Kukena FM, hello.
6: Kwa hana ya mai dia.
0: Asa, you are dia, dari kuona okaro kakiri nyangaga studio.
6: Oh, akiri Pastor Gatifa.
0: Karibu sana Pastor Gatifa kwa kukena.
6: Iii. Karo kakiri nyaga reke wiki yako iraha naga atia
0: irari njega pio pio pio
6: wanda yako irari njega ino kovii
0: oh niyo yo jera jera
6: yako irari die
0: ii
6: ane wata menyaga
0: ee
6: okome goro ini yako 100%
0: asa hau uojigete goro ini nureka uru
6: na hemu zuri ura jiriri ya terere
0: ii
6: ate karo kakiri njaga lego kurega kala
0: Igu oni leu, oni, leo tuka nero ginyakae kira dhimo ya kwa on hold. Sasa hizi ni shida gani Pastor Gatifa? Edward!
7: Kwa nandia karo kaiti.
0: Neo dhile kanitha?
7: Sini, ni hede umira waiki.
0: Oh, ni hede umira, mwahujeri wa tea?
7: Mwahujeri wa hiki, mwedo wa gai.
0: Oh, ee, mwedo wa gai ni mwigefi, yonejoe uo tuko mwahujeri yo. Iyo diyo umetafuta off head.
7: Yes.
0: Iyo diyo metafuta overhead unidaganye nayo.
7: Ah, pala to. Bali kwa tano mali. Wadi na jwana ida to mwele iku mne idara.
0: Ah, we mwe student mwe gani ugo tigira hau.
7: Oto mwe rama idane nyanya.
0: Ehe.
7: Nige roti ya marma jiru wata kani mwe daru ita.
0: You're a good student. Pasta wanyuno ginyako ni mukenu.
7: Nao ginya to gedie kalera ni la mira uwe.
0: Yes.
7: Takana go kolera.
0: Eh.
7: Yena di ti tena kunya ga ni akwe ete.
0: Oh na weta go.
7: No tigana no tiana pasaka tifana molimo atere to amala.
0: Liu podete
7: mo mate.
0: Liu ne dai.
7: Yena di ti jega.
0: Okay sawa. Dana na wasa okelio. Star 447#, mudigire ni gutumye kuri kwa star 447#, dida kori kirio hani, nigeza dengere kuo, nieda ni agarie nione kama kuna mtu ameenda na kigena ile kubwa kabisa, kuri kwa star 447#. In the meantime, tuena CDM, kira, tunarwe broga, mnarwe,

0: Loko na rege, ona rege na rege na rege na rege na rege. Mutabu ino Okina FM, nisi tako karo ga ga kiri nyaga, ga kukena. Ona ga kukena no kuo, ni kuo kwe tuo, yota ni naitika. Na mwole wa ino kia, kimajika kile kile ne muno. MC good luck, kwa nini unahiyokiro? Kwa nini unahiyokiro wa hivo? Asa we, kwa nini?
1: Please enter your password.
0: Oi, mwalimu teacher, ni ya na pasta katifa no thimu arahurira pasta katifa ni ndiro ya thimu ingitha ici tafadhali.
1: Thank you.
0: Oi, guy. MC good luck, arauga atirire. Uci arauga

0: etagwo Reggae Sunday thiini wa mutamba uyu utongoretie guthakira nyimbo nyingi na njega hai njitagwo Maina kuma Nyiri ndirenda mutumia wa gatagatĩ ka mĩaka 28 nginyagia mĩaka 32 wĩna mwana ũmwe mũndũ ũrĩ serious ndĩna mĩaka 34 no mahũrĩre thimũ kũhĩtũkĩra na Beno ndĩna mũndũ ũgwĩtwo Maina Maina arauga kũrĩ mwana wa Nyiri arenda mũtumia wa gatagatĩ ka mĩaka 28 nginyagia mĩaka 32 wĩna mwana ũmwe mũndũ wĩ serious we ena mĩaka 34 no aririe Maina kũhĩtũkĩra 0739419309 0739419309 namba yake ni 0739419309 na maundu makoro me sawa sawa jitagwo jitagwo Maina kuma Nyiri usu ni mundu aya uyu ni mundu ugwitwo Ruth uyu nake arugwetagwo Ruthu ndĩna mĩaka 26 na ndĩna mwana ũmwe wa kahĩ nĩndĩrenda mũndũrũme kuma mĩaka 35 nginyagia mĩaka 56 so nake araugĩtagwo Ruth arauga ena mĩaka 26 nĩarenda mũthuri kuma mĩaka 35 nginyagia mĩaka 56 ena mwana ũmwe wa kahĩ no aririe Ruth kũhĩtũkĩra 0758 2129 namba yake nĩ 0758 2129 590 0758 129 590 na maundu maikoro me sawa sawa hai ni jitagwo Waweru uyu nake araugetagwo Waweru arauge na miaka 48 Waweru arauge na miaka 48 aretha mundu wa kuma miaka 35 nginyagia miaka 50 na akoro na twana twiri kana tutatu na akoro eheria cia county ya Kiambu Waweru arauge na miaka 48 arenda muthuri ku arenda mutumia sorry kuma miaka 35 nginyagia miaka 50 mundu wina twana twiri kana twana tutatu na akoro we wa kuma county ya Kiambu namba yake ni 0103 741 929 namba yake ni 0103 741 929 na maundu magikoro me sawa sawa ha hena mundu ngenda tumuhurira kindu gigwitwo thimu wacha tuanze na yeye ayo ngenda nguhurire thimu imwe kwa imwe arekero ndenda nguhurira thimu na ningukuhurira thimu
1: please enter your password followed
0: ningukuhurira thimu tugithiaga riu tukirikagia kure na kugwa star 447 house kure gwa star 447 house rekato muigwe akwenda atia

0: Hello.
1: Yes, horo aku.
0: Imoru.
1: We tako ati ya we?
0: Yiji tako Julius.
1: Julius weko.
0: O Mwea.
1: Oh, weko ule mwena wa Mwea.
0: Ii.
1: Urenda mutumia Julius.
0: Urenda mutumia.
1: We na miaka iga na we?
0: Ndi na miaka 40.
1: We na miaka 40.
0: Ii.
1: Urenda mutumia kuma miaka iga na nginya igana.
0: Kuma 36 ingi data 80.
1: 36 ingi na data 80.
0: Yeah.
1: Mundu wina kana kana otari.
0: Ana kwena twirinda na thina.
1: No kwena twirinda ri na thina. Sawa, dokireka nguhurira ithari ri ringi Julius ithimo.
0: Okay, thank you.
1: Aya sawa sawa. Uso ni mundu gwito Julius arauga na miaka 40. Kule mwana wa Mwea arenda muiretu kuma miaka 36 ginya gi miaka 38 mundu wina kana kamwe. Kana twana twiri koguo ungikorwo wi mwiritu kuma miaka 36 aginyagia miaka 38 kuma miaka 36 aginyagia miaka 38 wina kana kamwe kana twana twiri njira ni urenda kwaria na Julius niguo kunyitithania na Julius ororu ororu koguo kunyandikira message unjire nataka kuongea na Julius nigetha kunyitithania na Julius ino nitwambia nginya kuhura thimu koguo uikare we standby
2: Thank you.
1: Uikara we stayed by. Tawabia kuhura ginya adhimo leu. Ugadhi kiriri ya mwodo ya ga.

0: wawero rauge na miaka 48 harenda muthuri ku arenda mutumie sorry kuma miaka 35 nginya miaka 50 mundu wina twana twiri kana twana tutatu na okoro we waku ma county ya Kiambu na back ni 0103 741 929 na back ni 0103 741 929 na maundu magikoro me sawa sawa ha hena mundu ngenda tumuhurira kindu gigwitwo thimu. Wacha tuanze na yeye, wacha tuanze na yeye. Ayo geda guhurira thimu imwe kwemwe. Arekero reda guhurira thimu na nigukuhurira thimu.
1: Please enter your password.
0: Nigukuhurira thimu tugithiaga ru tukirikagia kule na kugwa star 447 house kule kwa star 447 house rekato muigwe akwenda atia.

0: Hello.
1: Yes, suhoro aku.
0: Imoru.
1: Weta kwa tia we?
0: Yijita kwa Julius.
1: Julius weko.
0: O Mwea.
1: Oh, weko ule mwena wa Mwea.
0: Ii.
1: Urenda mutumia Julius.
0: Urenda mutumia.
1: Wena miaka iga na we?
0: Urenda miaka 40.
1: Wena miaka 40.
0: Ii.
1: Urenda mutumia kuma miaka iga na nginya iga na?
0: Kuma 36 ingi data 80.
1: 36 ingi na 80.
0: Yeah.
1: Eh.
0: Mundu
1: wina kana kana otari.
0: Ana ko wina twirinda na thina.
1: No ko wina twirinda ri na thina.
0: Eh.
1: Sawa, ndokireke nguhurira itha riri ringi Julius Ithimo.
0: Okay, thank you.
1: Aya, sawa sawa. Uso ni mundu gwito Julius arauga na miaka 40. Kule mwana wa Mwea arenda muiritu kuma miaka 36 ginya gi miaka 38 mundu wina kana kamwe. Kana twana twiri koguo ungikoro wi mwiritu kuma miaka 36 aginyagia miaka 38 kuma miaka 36 aginyagia miaka 38 wina kana kamwe kana twana twiri njira ni urenda kwali na Julius ni gukunyitithani na Julius ororu ororu koguo kunyandikira message ujire nataka kuongea na Julius nigetha kunyitithani na Julius ndio nitwambia nginya kuhura thimu koguo oikare we standby
2: Thank you.
1: Wikara we stayed by. Tawabia kuhura ginya adhimu leu. Ugadhi kiridia mwodo wega.

0: I hear finally they agreed to stop the fight. Light at the end of the tunnel. Udodo adorama kiuga tutikimuli gidagiria ruwebo wega. Isu ni dagika almost 25 minutes, almost half an hour. Dagika 25 jega ruwebo tu nani stop. Ye? Mugikiuga ateru Mr. Chairman ni dagikuli gidagiria ruwebo wega nawe. Aye. 25 consecutively. Iro madarida wega ridi muetago light at the end of the tunnel. Wukona kwenu kwa ukena FM ruwebo top. Nina ajitako Mr. Chairman ni kabo mwa gire ukedu tutekite. No kunyitida ni adona nuguwa dagika isho na shusia tigara. Ugo nuguwa ukorogeka kwa hidaliri kogwa. Nyudu wadu wadatu quality na uhale ka before. Kamuira thomete message ingi oroyothe kamuira thomete message ingi oroyothe ri reke twambe tugerie kwaraniria na andu aria ngukihurire haria kafere andu aria ngukihurire thimu haria kafere nitukwaritie na andu aria ha nitukwaritie na andu aria ha nitukwaritie na andu ari tutanarugia ithaa riri tukwaritie na andu ari tutanarugia ithaa riri ungikorwo ndukuigwite tokorwo ni hindi waingira mutamboini dagika ino Netuma na mundu ugwitwo Julius. Julius ekure mwana wa Mwea. Julius ekure mwana wa Mwea. Nena miaka 40. Aretha mwiritu gatagati ka miaka 36 nginyagia miaka 38. Mundu wina mwana umwe kana ciana igiri. Julius ekure mwana wa Mwea. Ena miaka 40. Aretha mwiritu gatagati ka miaka 36 nginyagia miaka 38. Mundu ungikorwo na mwana umwe kana twiri. Twacoka twahurira Ani. Na message cia Ani nicio ndirona ta ndinacio nyingi aha. Twacoka twahurira mundu ugwitwo Ani. Ani message cia kundirona ta ndinacio aha. Koguo tukwamba tuhurire Ani thimu twetereire message cia mundu ugwitwo Julius. Ungikorwo no wende Julius. Ungikorwo mwiritu gatagati ka miaka 36 nginyagia miaka 38 wina mwana umwe kana twana twiri. Na no wende kwaria na Julius we njira. Urenda kwaria na Julius. Ni ngukunyitithania na Julius oro riu no kwa hinda riri. Reke twambe twarie na mundu ugwitwo Ani. We nawe.
1: Please enter your password. Follow.
0: Ona tukinyitithanagia andu ndukariganirwo mwago no urathie na mbere unyitite thing'ata riu ndirona mundu ugwitwo Jennifer. Jennifer ena shiringi girigana rimwe ria 68 ena shiringi girigana rimwe ria 68 ena shiringi girigana rimwe ria 68 nake ni atuma tumanga theini wa box number 5 athakite maita 24 aguthakite maita 24 athaka maita 24 kuria theini wa box number 5 ena shiringi girigana rimwe ria 68 kogwo mwena ucio ungi na wandu no marathie na mbere kuhotana mbeca kuria gwa star 447 hash mwena ucio ungi gwa star 447 hash Ani ureo hau Ai na doje dide ni uko ande dada narudi rako igwa wega bado.
2: Jiradu ananga network goko.
0: Ai kai ku ko nyugo tare network kana ke buta ni ku ge kana network ate. Kana ui karaga irima.
2: Ni radi gwa.
0: Eru ni dako igwa yo.
1: Please enter your password.
0: Ena do marenda kwalia nawe aha. Tugwikira eri rainine. Tuigwa kana he no mwogo gukenia.
2: Aya.
0: Mm. Niki kebu niki wikaga kana no guikara kana ni mucie.
2: Asa kebu ni wira.
0: O kebu we job we.
2: Eh.
0: Ari wona muthuri wa kurahi ko gu no tige wira.
2: No jadie.
0: Oh, so daisy niki ureka.
2: Ta wira wa nyumba.
0: Oh. Ah, ka wira wa nyumba no ugitige. Yes, korwa tia.
3: Na kauru.
0: We magwitaga tia.
3: Boniface Juguna.
0: Boniface Juguna. Boniface Juguna arathikiriria mwena uriku.
3: Mwena wa Kiambu.
0: Oh, we mwena wa Kiambu. Kiambu uriku.
3: Kiambu town.
0: Aya, una wewe Kiambu town. Oh,
3: ndika mwena wa Dubeli.
0: Oh, Dubeli. Kogo mweli imwe nani?
3: Aukugete
0: Kiambu town.
3: Oh.
0: Mm. We na miaka ingana Juguna?
3: Ina 37.
0: Eh. Haya, kigeithia ni nigetha mukemenyane.
3: Ani.
2: Eh.
3: Ani.
2: Yes.
3: Ani, Ani. Wana atia.
2: Yes.
3: Wana atia.
1: Please enter your password.
0: Niarako igwathie na mbere Juguna. Ani arauga oraria ta wina guoya. Ndiwe mundu rume ni mugambo. Ye?
3: Na ni ziria zi?
0: Ta aya tabo. Ta boroga me ugo, aboroga me juguna, aboroga me juguna. Kwero ate na wewe ta gwate my brother.
4: Ni kita wa Eric.
0: Eric weko.
4: Rapi na.
0: Aya, abo we juguna.
3: Ye?
0: Abo nyitiriri ugo hena mundu ngidekira line ya ha? Na kegoda atwabe tumuigwa hanini arauga etagwa Eriki. Haya. Okugaga Eriki nyitirira ugu twabe tucoke kwi Juguna. Juguna.
3: Eh.
0: Ate ukwiraga ani atia?
3: Oda mu atirire.
0: Mm.
3: Ndira fatara mudo.
0: Mm.
3: Aikona ni ziria zi.
0: Mm.
3: Aikona atwite itu ya boda kamuzire.
0: Mm.
4: Hello.
5: Kor.
4: Ngeta kwa Eric ye.
5: Aha.
4: Mande krapi na.
5: Aha.
4: Andre anda mundu. Ndenda mutumia kwa serious.
5: Aha.
4: Nekore mande maga.
5: Aha.
4: Eh.
0: Okay, kebe abonyitirira hau Eric tucoke kwa Juguna. Ani.
5: Eh.
0: Kwa hiyo na kiulio ngenda kuulia Juguna oyo wa Kiambu wa Dubeli. Juguna.
3: Eh?
0: Ate kana ni ule wa hikania.
3: Ah, na ali na muzi ye.
0: Mm.
3: Wetu kaita nino tuwa kwa hondo tuwa muzi ye kukari kaya na kwa na mami kwa hana kaya kuru maru mami. Ni utu kaita nina leo.
0: Ta miaka igana mihituku?
3: Umaathire ndi na miaka ena.
0: Oh, na ni wachunguzire kana ni mamu wanyu utamwendaga ringi kana ihi ni uhoro wake wa ma ni mwe ni akendaga ku. Nuwe to korona muciari nowe wake mucogothaga.
5: Nayo na gogo da ku.
3: Kana uri apagia ku gi na ku ba muciari ire.
0: Mm.
3: Akuhora githuri.
0: Oh, ari mundu akuhora githuri.
3: Eh, to ne da ku iru ndu.
0: Oh, okay. Kogwa ni dage hota.
3: Dage hota. No, ijiwa ni rami ya konezi ya faraka. Ijiwa ikata uguo.
0: Kogwa, oh, wedu saakura kawira.
3: Ijiwa muda usakura kawira.
0: Nodu. Ijiwa
3: muda ukitukone yoke.
0: Nodu, kikia katufesa ukiso kandiri yogu ginyaligi uke igira aniyono kone tufoka hau dube liya dagie.
3: Kwa si, kwa fagete veri.
0: Hmm.
3: Bagia tefaga tugijina kwa ngisa gini otiro tegeete.
0: Mm.
3: Ne faga faga kete to maudu.
0: Oh, ne faga faga kete habakule habakule.
3: Eh.
0: Mm.
5: Ndaga kete mudu akwega na isa.
0: Eh, we na we ani ure dogi koro mudu ne faga faga kete ndaka uga de faga faga kete no mwaka mudu ali ema. Ye?
5: No,
0: Eh, atirere, Juguna e hau Dubeli, ono ugeda kwa bata adhaisi, omuthi sadi naga ukoro kwa wira, ugeda kwa bata uke menyolea Juguna, nodo kagetikira kuingira nyoba.
5: DJ, tekele hau
0: Uwa.
3: Ani dikikiri mudu watu wakonyo, dikinyuwa kate johi, na dikinyuwa kathikara.
0: Wewe mudu focus na mutulido, oleda kutu wataka mutulira waku.

0: Please enter your password, followed by the... Thank you.
1: Oro aku.
2: Kira
1: ke. Tema gue tak kata ya we.
2: Ada Simon.
1: Simon ni. Simon ni we ko.
2: Di mana Nairobi?
1: We Nairobi. We nama yang kau ikan Simon ni.
2: 25.
1: Ai 25 to kai de tuore da la go bagumia tu kana we si rezino da ko hikania.
2: Kwa
1: mapema ndio best. Oh, anasema mapema ndio best. Wewe unataka kujipanga mapema? Niki wewe kaka Nairobi.
2: Esiko de mana dikaira zitima.
1: Au dutawira zitima hi. Kogo ni uge thukumagira. Ni wewe thukumagira. Ye? Urada mwiritu akuma miaka igana?
2: Akuma miaka kuma 19 ginya 34.
1: 19 ginya 34 hii? Mwodo wena kana kana otari na kana?
2: Mwodo otari
1: ya? Sawa niku kuholira adhimo Simon.
2: Sawa.
1: Aya Simon ena miaka 35 ya guko Nairobi ya lutakawira wa adhitima araigua efage tene ni tene arauga alenda kuefaga tene ni tene thutha ni mugiano arakenda mwiritu kuma miaka 19 nginya miaka 24 mwiritu utari na mwana mwiritu utari na mwana kogwo gikorona ukimwende jirole da kwali na Simon ni gukuhurira thimu wali na Simon nake kana unyandikire nipigie nataka kuongea na Simon nituma na mudugu to eliki kuma kule Karatina eliki kuma Karatina na miaka 37 alenda mwiritu gatagati ka miaka 25 ginya gya miaka 30 mudu ina mwana omwe nituma na Julius wa kuma kule mwana wa mwea Julius ina miaka 40 alenda mudu kuma miaka 36 ginya miaka 38 ugikorona twana twiri Simon dali na thina haya. Na watu radhi inabire oro wega. Wado tunaendelea vizuri sana. Tunaendelea vizuri sana. Katogere mudu ugimu waha.
0: Please enter your password. Followed by...
1: Haya, ugo nguwa maudu maikalita. Ririkana na kukula kwa star 447 half.
0: Thank you.
1: I don't know maradhi inabira kuthagumia besa. Nitona mudu wa mudhia wa shirigi giri 55 kogwa. Actually, drame nyithio limitito ni kuma shirigi giri gana limbo. Kana shirigi kuma shirigi giri 99. Gushoka nade. Ni kuma shirigi giri 99. Gushoka nade. Ni kuma shirigi giri 99. Gushoka nade. Ni ya baba terio. Ni kuma shirigi giri 99. Gushoka nade. Kweru watia? Magu itaga atia? Tamakadura igwe kona hanini? Yeah. Hello. Wae, usio dhimu yake draki wikona hale heta kuhanini.